0: A consellera de Políticas Sociales e Igualdade Fabiola García e mailo conselleiro da Presidencia e Xustiza Diego Calvo veñen de visitar o novo centro social de Muimenta no Concello Ribeirán de Carballeda de Avia. Trátase dun equipamento construído no marco do Plan de Inversións da Xunta e o que definiron como exemplo da aposta do Goberno galego pola revitalización do rural. O novo centro social de Muimenta en Carballeda de Avia é unha das 24 actuacións incluídas no Plan de Inversións impulsado polo Executivo Autonómico para reforzar a rede de equipamentos sociais no ámbito rural. Neste caso, a Xunta achegou algo máis de 285.000 euros a este proxecto desenvolvido tamén coa colaboración da Deputación Provincial e o Concello de Carballeda de Avia. Ademais, a conselleira puxo en valor o papel da Fundación RIA que participa na iniciativa a través do deseño deste proxecto que foi recoñecido co primeiro premio da Casa Arquitectura 2026. Este centro social nace co obxectivo de reforzar a vida comunitaria para ser un auténtico punto de encontro para a veciñanza, onde terán cabida actividades sociais, culturais, recreativas ou formativas. Antes da inauguración do centro social, os conselleiros achegáronse á vivenda comunitaria municipal, onde poideron compartir mesa con 12 usuarios desta residencia. Durante a visita, a conselleira destacou que a Xunta investiu 43.000 euros na posta en marcha da cociña deste centro en dotala de equipamento. A vivenda conta tamén con servizos tales como ximnasio, fisioterapia, podoloxía, lavandería, perruquería e ofrece unha programación continua de actividades.
1: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos ao voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos ao servizo da comarca do Carballiño.
2: Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como el azul del mar. Es un blanco como ninguno. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.
3: Tiri, tiri, tiri. En Herrera, en COPE, se junta lo mejor de la información y el entretenimiento.
4: Y con la fórmula coche casa de línea directa se juntan tus seguros de coche y hogar para que ahorres directamente. Y además, tipo directo ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar.
3: ¡Ojo al dato!
4: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.

0: COPE.
1: Estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
2: Esa reactivación del conflicto hace complicado que el precio del petróleo vuelva a bajar. Esta situación nos aboca a altos precios. ¿Será la inestabilidad la nota predominante en los mercados?
3: Sobre todo en la gasolina, lo que parece es que se van a mantener altos, ¿no?, durante los próximos meses.
4: Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
5: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegura Alarmas.
6: Las ofertas solo 3 días. En frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, tarrina de 700 gramos de melocotón, nectarina o paraguayo de Huertas Españolas a 2,79 euros. En tienda, web y app.
7: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
6: Precios válidos en Península y Baleares.
8: Herrera en COPE.
1: La mañana.
8: COPE Galicia.
1: Estar informado.
9: ¿Qué tal? La Fiscalía solicitó o sobreseimiento provisional da causa que investiga un tractorista polo incendio que se originó o 12 de agosto de 2025 no municipio ourensán de Oímbra. Lembramos un lume que queimou máis de 23.000 hectáreas e no que resultaron gravemente feridos varios brigadistas. O Ministerio Público considera que o home sobre o que se centraron as investigacións actuaba seguindo unhas ordes de traballo e non estaba a rozar por iniciativa propia. O escrito indica, ademais, que non constaba que fose notificada o avisada unha prohibición expresa para realizar traballos de roza. O Ministerio Fiscal apuntou a responsabilidade derivada dos evidentes erros de coordinación e mando entre a Xunta, Concello de Oímbra e Servizo Agrario Galego. Se haga unha cuestión distinta a dilucidar na orde correspondente, é dicir, que tería que seguirse por vía administrativa ou civil. Feitos que están a piques de cumprir un ano xa ves e cuxa investigación continúa aínda sen se pechar. 5 días despois de iniciarse aquel lume, o traballador que estaba realizando as rozas nas que se sospeita que se iniciou o incendio foi enviado a presión provisional. 3 semanas despois quedou en liberdade mentres continuaban as pescudas coa briga e, iso sí, de comparecer no xulgado cada 15 días. Veremos como queda o caso, se finalmente se deriva a vía, da vía penal a vía administrativa. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. Coa negociación do novo modelo de financiamento en riba da mesa e atascada, visita hoxe a Galicia do ministro de Facenda, que coincide nun mesmo acto co conselleiro do ramo. A presentación do anuario do Foro Económico serveu para deixar unha vez máis en evidencia as posturas tan afastadas que manteñen ambas as administracións, a central e a galega. O ministro Arcadi España dicía:
10: tienen que fijarse en sus ciudadanos y ciudadanas y no tienen que fijarse en las instrucciones que da el señor Feijóo en la calle Génova, porque el debate tiene que estar entre las instituciones. No hay que partidizarlas y hay que sentarse a diálogo.
9: O caso é que esa chamada negociación chega logo de que o goberno central achegase ás autonomías un documento con cifras pechadas que non convence prácticamente a ninguén. Miguel Corgos é o conselleiro de Facenda.
11: Nosotros no pretendemos que se atienda a todas las demandas de Galicia, evidentemente, porque somos muchas y somos muy diferentes, pero hombre, algunas sí, ¿no? Lo que pasa es que aquí se ha hecho un traje a medida en base a unas tesis concretas y claro, utilizando el mismo símil de sastrería, no queda tela para el resto de las comunidades autónomas ahora. Eso es lo que pasa. Entonces esa llamada al diálogo es una llamada fake, porque no están dispuestos a cambiar nada.
9: De seguido chegámonos ao contido dese anuario 2026 da mando director do Foro Económico. Antes, parada para facer a compra o mellor prezo un día máis no teu super de confianza.
12: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 3,29 euros. Y en carnicería, filetes de jamón de cerdo, kilo, 4,75 euros.
13: Gadis, en confianza.
15: O auténtico verán galego non se mide en graos. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
1: Herrera en COPE.
8: Galicia.
1: Estar informado.
9: Radiografía económica de Galicia no anuario elaborado polo Foro Económico. Ollo que nos di Santiago Lago, o director deste foro de expertos.
16: O máis salientable
0: é o que está a pasar co crecemento económico en Galicia e en España. A pesar de todo o que está ocorrendo no mundo, pues estamos con tasas de crecemento por arriba do 2%, estamos sendo referencias de crecemento na Unión Europea, tanto Galicia como España, e isto pues, é algo moi salientable, moi positivo. E de xeito estructural, pues, chama a atención, o ven que o ten feito a economía de Galicia no que levamos de século, é dicir, 25 anos xa, tendo en conta o comportamento demográfico. É dicir, aquí non está aumentada a poboación, cada vez somos máis vellos, e mantemos o ritmo de crecemento dunha economía como a española que no que levamos de século medrou a súa poboación un 23%, traballadores, consumidores, en fin, un escenario moito máis favorable para o crecemento que o que estamos vendo en Galicia, e aínda así fomos quen de aguantar o ritmo. Isto non o fixo ninguén en España, isto é moi positivo, pero tamén o que hai que pensar, e niso incidimos, é que vai ser moi complicado que os seguintes 25 anos, daqui ao ano 2050, vayamos repetir estes resultados se non cambiamos cousas.
9: Por onde sería preciso intervir entón para seguir nesa senda de crecemento?
0: Cambiamos cousas sobre todo no eido demográfico. Temos un problema demográfico moi serio de envellecemento da poboación, e que temos que resolver. Eu creo que se están facendo cousas na boa dirección en Galicia, pero seguramente a orde de magnitude, as magnitudes, as cantidades de persoas que vamos ter que integrar no noso país, pois son moi superiores se queremos manter un equilibrio intergeneracional, se queremos ter pois unha forza laboral tamén que atenda as nosas necesidades. Por tanto, a mensaxe é que fixémolo ben, pero se queremos ir facendo tan ben, o que nos toca é ser moito máis proactivos, atraendo xente, atraendo persoas de outros países, indo buscar persoas de outros países que teñan ganas, que queiran vir a integrarse no noso país, nos, pois, recibilos cos brazos abertos, en fin, pois, con todo ese respeto e esa actitude que nos tería gustado ver. Desgraciadamente, non sempre a vimos cando nosos galegos éramos emigrantes.
9: Falábamos hai uns intres das espadas en alto no tocante a negociación do sistema de financiamento. Preguntamos yo, catedrático de Economía, se hai marxe real para esa mellora da que falan os socialistas.
0: Cos cartos que hai arriba da mesa nos tocaran 1.000 millóns, daquela si estaríamos falando dunha cifra que nos encaixaría, non? E, polo tanto, pois que un podría, pois, en fin, plantexando dúbidas, posibles melloras, pero un podría estar de acordo. O que ocorre é que, claro, como as cifras están publicadas para cada comunidade autónoma, pois, si ti lle queres dar pois, o doble a Galicia, alguén ten que recibir menos do que se lle prometeu que se iba a dar. Por lo tanto, pues claro, esto es políticamente, vamos, yo creo que imposible.
9: Diante de este panorama, Lago prevé un escenario incerto. Goberno podría elevar o texto o Congreso dos Deputados porque tenga maioría no Consello de Política Fiscal e Financeira, pero dúbida de que acade a maioría absoluta que precisa unha lei orgánica na Cámara Baixa. Poderás escoitar a entrevista íntegra con Santiago Lago, co director do Foro Económico de Galicia, na nosa páxina web en cope.es/Galicia. Y ahora tiempo ya para información deportiva patrocinada por integralmotion.es. ¿Estás buscando coche o quieres vender o teu? Non deas voltas. As solucións están en integralmotion.es. O Celta pode ter un campeón do mundo. Santi Peón, moi boas.
16: ¿Qué tal, Patri? Saudos, Borja Iglesias, de novo inédito no triunfo ante Francia. Vai xogar a final do Mundial, que se disputa en Nova York o domingo tras o recital mostrado pola selección española ante o combinado galón. Celta, que está preto de poder anunciar a saída en calidade de cedido de Hugo Sotelo, que vai marchar ao Levante. Mentres no Depor decidiron rectificar e van facer máis sinxelos os procesos de renovación dos socios de Maratón Inferior. E no tocante a cuestións de mercado, espéranse no conxunto branquezul aínda tres fichaxes máis. Hoxe botan a andar Celta, Fortuna e Pontevedra coas primeiras sesións de campo, e tamén hoxe remata o prazo de inscripción de equipos en Terceira Federación. Estamos moi pendentes, Patri, do Arenteiro, que pola gravísima crise que atravesa,

0: Estamos, agardo que sexa moi ben. Saúdos aquí a esta hora desde a Radio para Veciñanza de San Amaro, concello no que hoxe é día festivo de carácter local neste 15 de xullo, no que en San Amaro celebran a festividade de San Mauro. É unha xornada na que suben as temperaturas diurnas, tanto aquí no Carballiño como tamén comarca adiante na maioría das nosas localidades, pois van a alcanzarse os 29 grados. Mentres que en localidades ribeirás, poño por caso, en Leiro van chegar os 31 graus. Así que temperaturas dentro do habitual neste período do ano, en unha xornada neste mércores na que teremos sol, estamos tendo sol, tamén nubes altas que por momentos poden impedir o paso do sol.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
0: E decía vos que 15 de xullo, así que festivo local hoxe no concello de San Amaro, onde celebran a San Mauro. Mañá tamén en San Amaro a festividade do Carmen, igual que para mañá noutras varias parroquias, comarca adiante, como na de Pazos de Arenteiro, en Boborás, aquí mesmo tamén no Carballiño. Mañá teremos misa solemne na Veracruz, hoxe, esta noitiña, ás 21 horas, misa solemne e procesión do Carmen. Tamén será día con ambiente festivo mañá na localidade de Doade, isto é, polo tanto, no concello de Beariz, onde, por certo, amenizará a verbena o grupo Atenas. Mentres que en algunha outra parroquia, como na de Señorín, aquí no Carballiño, aplazan a festa do Carmen, que celebrarán a fin de semana. Aplazan para facela coincidir coa fin de semana, como é tradición nesta parroquia carballiñesa, onde recuperaron, pois foi o ano pasado, fai 2 anos, bueno, pois onde recuperaron estes anos por iniciativa da Asociación de Veciños a festa parroquial na honra o Carmen, a Virxe do Carme en Señorín. En crónica municipal e política, o BNG do Carballiño, a través do seu responsable local, vai registrar no concello, no rexistro municipal, unha solicitude na que insta o concello a asumir a xestión directa da Escola de Fútbol do Arenteiro ante a grave situación que atravesa o club e a incerteza que existe sobre o futuro da entidade, máis en concreto, bueno, pois do fútbol base. Os nacionalistas recordan que a escola no seu día fora asumida polo Arenteiro para a súa xestión conxunta co campo de Espiñedo, pero consideran que nos últimos anos este modelo mostrou importantes deficiencias, entre elas, sinala o BNG, as reiteradas queixas de moitas familias polo funcionamento da coordinación do funcionamento desta escola do fútbol base, a masificación das instalacións na Uceira e a prioridade dada ao incremento das matrículas fronte á calidade do servizo prestado e uns resultados deportivos mesmo apuntan dende o BNG que se traduciron en descensos de categoría. O Bloque Nacionalista Galego tamén recorda que durante este período o concello continuou asumindo coste de algúns monitores, mentres que o club percibía ingresos pola escola. A formación nacionalista recorda igualmente que o alcalde manifestou públicamente nunha asamblea informativa celebrada antes da dimisión da anterior directiva do Arenteiro que o concello estaba preparado para asumir a xestión da escola se as circunstancias así o requerían. Para o BNG, a remunicipalización desta escola de fútbol, o que é o fútbol base no Carballiño, e apuntan que a mellor garantía, o mellor garante para asegurar a continuidade dun servizo deportivo fundamental para centos de nenos e nenas rapaces do Carballiño, ofrecendo estabilidade ás familias e priorizando o interese público. Ademais de solicitar o inicio dos trámites para asumir a xestión da escola, o BNG reclama ao Concello que informe de inmediato ás familias sobre os pasos que se van a dar nas próximas semanas, aclarando cuestións fundamentais como a continuidade do nome e do escudo da entidade, así como das categorías nas que competirán os distintos equipos na próxima tempada. E dar Trela Teatro xa está de volta no Carballiño, tras triunfar en Zúrich, en terras suizas. E xa está de volta a dar Trela no Carballiño para estrenar próximamente Asasinato no Muíño, unha experiencia teatral que será única no Museo Etnográfico do Río Arenteiro. A proposta, pois, afástase do formato teatral convencional de escenario para ofrecer unha experiencia inmersiva na que o público percorrerá os distintos espazos dos muíños do río Arenteiro mentres que segue as pistas dun misterioso asasinato. Os asistentes non serán simples espectadores, senón que deberán observar, escoitar e sacar as súas propias conclusións para descubrir quen é o culpable. Este é o novo espectáculo que nos vai propoñer dar Trela Teatro, e do que nos tamén nos propuxemos pois contarvos algo máis ao respecto. Para elo, pois, na segunda hora do programa teremos con nós a unha das integrantes de dar Trela Teatro, a Chus Otero. As funcións celebraránse os venres e sábados, sinalados no calendario da compañía. Serán sempre as funcións ás 8:30 da tarde no Museo Etnográfico do Río Arenteiro, no Carballiño. E un apunte máis dentro da crónica cultural, en este caso, da axenda cinematográfica para esta noite de mércores. De novo cita con estas noites de verán e de cine ao aire libre no Flores de Cine do Cine Club Carballiño, que comenzaba onte e continuará aínda ata mañá, xoves. Para esta noite, ás 10:30, en Flores, o Cine Club Carballiño, coa colaboración da Concellería de Cultura do Concello Carballiñés, proxectará a película Decorado, de Alberto Vázquez, Premio Goya, a mellor película de animación.
3: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
4: Nun precioso entorno natural, cunha terraza baixo a Carballeira, un referente da boa cociña caseira. Casa Testa, agora con nova xerencia, da man de Hilario, con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense, para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996-056. Casa Testa, Faramontaos, San Cristobo de Cea.
5: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013 puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988-60-2252 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
6: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
7: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
8: Todo, sí, todo, con hasta un 50% de descuento. Sí, ahora en Papaventos Moda Infantil, todas las prendas con hasta un 50%. Ah, y una sección outlet con todo a 5, 10 y 15 euros. ¡A locura! Hasta un 50% de descuento en las grandes rebajas de Papaventos Moda Infantil.
9: Ven a las rebajas de Papaventos.
3: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: A concelleira carballiñesa de Medio Ambiente, Elvira Torres, defendía onte aquí neste programa de radio o cambio a zona das Barcias, no parque municipal, o cambio para a festa, o cambio de emplazamento para a festa DJ, acusando ademais directamente a Espazo Común de estar detrás da polémica. Elvira Torres defendía ese cambio da ubicación tradicional no parque o día da Festa do Pulpo por ese novo emprazamento das Barcias. Decía que por responsabilidade, tras o informe elaborado pola policía local do Carballiño, desaconsellando que este evento continuase a celebrarse no interior do Parque Municipal do Carballiño por motivos de seguridade.
10: Pois sí, temos contestación, movidos o sabemos por quen. Antes de nada, vou deixar moi claro unha consiña. Primeiro, isto non é decisión solo miña, isto implica varias concellerías, como é persoal de seguridade, como é turismo, como son servicios públicos, como son servicios sociais, por suposto, por o sitio onde se celebra, como é medio ambiente. Vale, unha vez dito isto, o grupo de goberno, o Partido Popular e o Partido Socialista do Carballiño, en vista do informe da policía local, chegamos á conclusión de que non era o sitio axeitado, así o di o informe claramente. Simple e llanamente moven nos motivos de seguridade de toda a xuventude e de toda a xente asistente a esta festa. Quero deixar tamén moi clariño, porque así mo transmiten os xóvenes que falaron conmigo, de que os están enganando, de que se lles está a decir que se vai a privatizar a Festa do Pulpo, que se van a cobrar entradas, que vai a haber un aforo limitado, e desde aquí quero deixar...
0: Pero quen di que se lle vai cobrar entradas?
10: Pois mira, si non me equivoco, dúas persoas ontes foron a Radio Pachi, un tal Jonathan e un tal Alejandro, donde o dixeron claramente, foi o primeiro que dixeron na entrevista, porque se van a privatizar, porque se vai a cobrar entrada, porque vai a haber un aforo limitado, porque non nos van a deixar entrar a todos. Desde aquí desminto desde o grupo de goberno do concello que non hai nada de eso, nin se vai a privatizar ni este ano, nin en anos vindeiros que nos estemos, nin se vai a cobrar entrada alguna, nin se vai a por aforo. E precisamente por o tema de aforo, porque é unha estimación, porque non sabemos exactamente por que é aberto todo público, a cantidad de persoas que van a asistir, o que lle levou a policía emitir un informe donde no socavón que se viña celebrando hasta ahora, o crecemento é tan exponencial de xente que cada ano ven máis xente, que non somos capaces de asegurar, vale, que ali non suceda nada. E respecto a isto, si me deixas, sí, San, que traigo aquí o informe, despois si queredes sacades unha foto, porque tamén
0: o informe hai, da policía local,
10: porque tamén hai xente que di que non temos informe. Bueno, o informe analiza estas 13 puntos distintos. Ajá. Vale. Eu vou a ler tres que son así, para que a xente o oiga e sepa claramente do que estamos falando e se den conta do que hai. Que non hai ningún engano, que é simplemente un cambio de ubicación por seguridade. Mira, un dos puntos di: En canto ao risco derivado da configuración física do emprazamento, sí, debemos destacar limitación de visibilidade xeral do recinto, existencia de obstáculos naturais que dificulten a vixianza, dificultade para establecer perímetros de seguridade efectivos, dificultade para canalizar os fluxos de entrada e saída de asistentes, dificultade para localizar incidencias e emerxencias en tempo real. A presencia de máis de 1000 persoas distribuídas entre árboles, sendeiros e zonas con diferentes pendentes será área sin visibilidade nas que as incidencias poden producirse sin ser detectadas nin pola organización nin polas forzas e corpos de seguridade. Outro punto que valora, segundo, no caso dunha evacuación por unha emerxencia, sí, e este é moi claro, bloqueo nos accesos, caída en cadea, debido a pendiente, aglomeracións incontroladas, esmagamentos e separación de menores ou persoas vulnerables dos seus acompañantes, dificultade para chegar dos servicios de emerxencia. Terceiro, o último xa que vou a leer, porque xa te digo que analiza 13 puntos. En caso de risco de incendio, se se declarase un incendio no interior do recinto ou nas súas inmediacións, poderían producirse as seguintes circunstancias: reacción de pánico colectivo, intento de evacuación masiva polos mesmos accesos, reducción da visibilidade por mor do fume, imposibilidade de acceso inmediato dos vehículos de extinción, propagación rápida do lume a través da vexetación. Vale, e así podería comentarse, continuar detallando aspectos como o risco derivado do consumo de alcohol, risco de agresións sexuais, dificultades de intervención policial, demora no acceso do persoal sanitario.
0: E quero ese é un informe da policía local.
10: Da policía local, que é moi claro. Eu acabo de enumerar tres
0: por
10: puntos.
0: Por técnicos.
10: Efectivamente. A ver, que son os forzos e corpas de seguridade, os encargados de estar vixiantes, de que cando nos divertimos, eles estar ali para poder socorrernos en tempo e forma. En a ubicación que estaba hasta ahora non era posible. Eso non é posible que a cantidad de xente que se xunta ali. Eu solo lle pido a xuventude, a xente que vai, que son conocedores de festivales que se celebran, o Son do Camiño, o Marisquiño, o Resurrection, Ourense Fest, o Viñas Fest, que miren donde se fan todos estes eventos, en esplanadas, sin obstáculos, para poder sair en caso de que ocorra ou haxa algún acontecemento, que Dios non o queira, poder sair libremente sin ningún peligro. Ahora dime, Xan, a zona donde estaban, hai algún técnico en prevención de riscos laborales, algún personal de forzas e corpos de seguridad, de emergencias, sanitario, bombeiros, técnicos en prevención de evaluación de riesgos, que me dé un informe, que nos dé, que a mí no me da nada, que nos dé o concello un informe que nos aporte y que o firme, y que me diga que allí no vaya a pasar nada. O señor Pachi, como técnico de prevención de riscos laborais, médico, personal sanitario, él puede firmarme un informe, puede nos firmar un informe donde me asegure que allí no vaya a acontecer nada.
0: Falas de referirte a Pachi porque entendes que está espazo común detrás de...
10: que o temos clarísimo, é dicir, solo había que escoitar estas dúas persoas onte, estaban falando por boca deles. Non teñen informe, míntenos na auga, míntenos e agora queren levar a Festa da Xuventude as Barcias porque teñen intereses. Que intereses serán? Non temos e non nos move outro interés que a seguridade da nosa xuventude, da nosa xente, da xente que ven de fora. Porque xan, nunca pasa nada.
0: Que me decías que, bueno, pues que comentaban que non era axeitado ese espazo das Barcias, porque estaba o río cerca, que podía caer... podía caer alguén o río.
10: E cando van saltar as cacharelas...
0: O que podían coller unha insolación.
10: Sí. E cando van saltar as cacharelas o mar, nas playas, tamén acaban todos afogados. Eu estaría afogada xa. E cando fun o Son do Camiño por a insolación, eu tamén xa non estaría neste mundo.
0: Bueno, eu digo que me comentaches que son os seus argumentos, non?
10: Que son os argumentos que dan. Pero vamos a ver, ante un informe policial donde se analiza punto por punto, donde non hai previsión da afluencia exacta, donde tú non podes delimitar o acceso o aforo, donde non se vai a cobrar, donde é unha festa popular, dime tú si ese é o lugar ideal para celebrarlo. Eu solo lle pido a xente unha cousiña. Vostedes firmarían un informe, certificarían, sí, e mandarían os seus fillos, os seus netos, os seus primos, sobrinhos, sí, a meterse ali? E despois, se pasa algo, a quen pedimos responsabilidade? A estes que están recollendo as firmas, a estes mesmos que nesas firmas, o texto, vou non leer, sí, unha parte do texto, pon así: el lugar donde siempre se ha celebrado está equipado con instalaciones adecuadas para acoger a la multitud sin comprometer la seguridad de los asistentes. ¿A ti te parece esto algo serio? ¿A ti te parece que se puede movilizar y confundir a la gente joven? ¿Se le puede engañar diciendo que se va a privatizar y que se va a cobrar? ¿Y se puede poner esto en una asignatura de firmas implicando a gente y lo que están llamando esa una revolución?
0: Pero, a ver, que non, o da entrada, non sei por que sae, non? Porque, bueno, entendo o outro que lle gusta o sitio, porque é unha cuestión de que, bueno, levan ali toda a vida, non sei, pero...
10: Pero eu entendo a xente xoven.
0: O da entrada...
10: E os cambios non nos gustan a ninguén, pero
0: a xente... A ver se o confunden con co acceso, co control de acceso, non?
10: Pero
0: que poñades que no. en alguna información, non?
10: Que, a ver...
0: Control de acceso é unha cuestión que non implica pagar entrada.
10: Que non me implica para nada pagar entrada. Pero vamos a ver, cando se cobrou algo na Festa do Pulpo para a xuventude? Si nos queremos que a xente vaya, se divirta...
0: Bueno, pagan o que consumen nos...
10: Bueno, vale, pero é outra cousa.
0: Nos bares dos DJs.
10: Estou me referindo a cobrar, desde o punto de vista do Concello, por entrar nun recinto.
0: Entrada por entrar no parque.
10: Que non, vaya. É que teño oído tantas cousas, que bueno, claro, non sei, a veces quedas un pouco... Non nos move outra cousa máis que a seguridade.
0: Bueno, como vai ser ese recinto adaptado pues, a un evento multitudinario destas características? Como vai ser esa nova ubicación nas Barcias? Elvira.
10: Mira, esa nova ubicación, bueno, podedes tamén en outro momento chamar ao concelleiro da Cal, que tamén vos lo explicará perfectamente. Primeiro, partimos dunha zona chan.
0: Sí.
10: Unha zona donde non hai obstáculos vegetais, non hai posibilidade de que non se vexa, todo está todo perfectamente visible, co cual se contempla 8 minibares, 6 food trucks, unha disco móvil, os servicios de emerxencia, o persoal sanitario, os bombeiros, servicios sociais, xa sabemos polo tema das agresións sexuais, etcétera, etcétera. É dicir, nesa esplanada pódese por todo eso.
0: Sí.
10: E pódese, si sucede calquer cousa, xa sea unha pelexa, ou hai un roubo, calquer cousa que ojalá que non suceda nada de eso, pódese actuar e tempo en forma. En tempo e forma, que é o que piden os corpos, forzas de seguridade, persoal sanitario, poder chegar onde estaban hasta ahora, co crecemento tan exponencial que ten a festa, non é posible acudir. Non é posible si alguén cae esvara, se se fai dano, por xa non che por non decirte si hai outro tipo de acontecementos. E eso é o que nos move, eso é o que temos que ter claro. E eu, igual que o resto da corporación, si o temos claro, aquí prima a seguridade, porque non pasa nada, sempre o repito, non pasa nada hasta que pase. E cando pase, que facemos? A quen lle pedimos responsabilidade? Con que cara se me quedaría a min ou a calquera dos meus concelleiros, sí, compañeiros, concelleiros, en caso de que pase algo grave, decir, ai, lo siento, ai, sinto. Eso vai lle valer o pai, a nai, o tío, o avó, cando suceda algo? Non. Non, hai que ser previsores e o Concello, ante esta situación, ten que saber responder. Volvo a repetir, non hai nada de privatización. Eu pido yo a xente xoven que analice, que non se deixe influenciar, que valoren por sí mismos si a nova ubicación, que calquera dos festivales que se fan son sempre en esa medida, en esas condicións, e o que hai que facer caso e hai que ser un pouco máis empáticos e pornos do lado da xente que nos coide e nos vixía, da policía, da Guardia Civil, do persoal sanitario, porque non fai moito aplaudíamos a todos cando foi o tema da pandemia, cantábamos, sí, e agora resulta que non temos en conta o que esta xente, que son técnicos e que son xente especializada en situacións de emerxencia, nos din. O sea, que non o entendo. non entendo. Non, como eu, máis xente. O sea,
0: non... Bueno, no, o que eu entendo é que sería de sumos irresponsables non tomar unha medida así, despois de ver ese informe.
10: Bueno, é que eu teño claro. Así como teño claro, san que isto move o que move, está creando confusión, están aproveitando como outras veces crear algarabía, que a xente se subleve, que a xente non vexa máis alá. A xente estana enganando, claramente. E sinto moito por este Alejandro e este Jonathan, que son os cabecillas de Turco. E sinto moito por a xente que se deixa influenciar, pero volvo a decir, que valoren todas as opcións. Que pregunten a nosa policía, que pregunten ao persoal sanitario, que pregunten aos bombeiros, que pregunten a emerxencias.
0: Bueno, pois así desta maneira, en estos termos, defendía onte neste programa de radio a concelleira de Medio Ambiente, Elvira Torres, pois ese parece que polémico cambio de ubicación para a festa de DJ o día da festa do pulpo no parque municipal, o cambio ese novo emplazamento na zona das Barcias. Bueno, decía polémica e contestación por parte de xóvenes sobre esta decisión, a respecto desta decisión, a concelleira que defendía por responsabilidade pois este cambio tras ese informe de 13 puntos, que debo recordar que eran 13 puntos sinalados pola policía local que desaconsella, informe que desaconsellou que se seguise celebrando ese evento no emprazamento histórico. Aquí un ointe pois comenta que esa festa leva 60 anos alí, 60 anos e agora aos do PP PSOE non lle está ben ese informe só des vós. Mellor logo estar o sol, como van estar. Outro ainte son, mira, Jonathan, un dos integrantes da plataforma en contra do cambio da festa xoven, xa que me nomeou, gustaríame dar a miña opinión no programa, faltaría máis, xa sabes onde estamos, cando queira, xa que o concello nin se digna a contestar cando se lle solicita que nos escoiten. Sentémonos a falar, propón Jonathan. Bueno, pois xa sabes que cando queiras podes achegarte aquí á radio. Claro que sí, que escoitamos a todo o mundo e facemos a radio en estéreo, Nos escoitamos a unos, escoitamos a outros, tamén aos aludidos de Espazo Común, os que a concelleira pois directamente apuntou por estar detrás de toda esta polémica, movendo toda esta polémica entre a rapazada carballiñesa. Así que tamén por alusións, por certo, na segunda hora do programa, logo máis adiante, hai máis menos sobre a 1:30 da tarde, algo máis, algo menos, pois tamén estará aquí con nós para escoitar tamén a súa opinión o portavoz de Espazo Común no Concello do Carballiño, Adolfo Nogueira. Así é como nós entendemos a radio, así é como nos gusta facer a radio, escoitando a todo mundo, como ten que ser.
11: De siempre, en Carballiño, Panadería de Arriba. Y ahora también tu nuevo establecimiento en el número 29 de Curros Enríquez. Panadería de Arriba 2, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Todo el sabor artesanal de siempre en pan artesano, empanadas, cocos almendrados, magdalenas, tartas de frutas, de queso, brazos gitanos, roscón, larpeiras. En Panadería de Arriba y ahora también Panadería de Arriba 2, en Curros Enríquez 29.
12: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
13: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
14: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría al Broxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad.
15: envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casa Doc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
16: O 25 de xullo celebramos en Garabás, más ide, a 26ª festa do chuletón. Por só 26 euros, un chuletón de 650 gramos con patacas, pementos, pan e viño e a música do dúo Flow. Na festa do chuletón de Garabás, venda anticipada ata o 23 de xullo no bar Os Amigos de Garabás e Farruquiño Dacón.
17: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.

0: Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrológicas. Oh señor, don Manuel Fortes Pérez faleceu en Baíste, Avión, aos 79 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Elsa Rodríguez Janeiro. Fillos, María Matilde, José Manuel e Richard. Fillos políticos, Samira e Kim. Netos, Luna, Noel, Cruz, Isa e Skip. Irmáns, Amparo, Rosa, Laureano e Isaura. Irmá política, Ana. Sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe mércores, día 15 de xullo, ás 8:15 da tarde. Desde o velorio de Liñares, Avión, ata a igrexa parroquial de Santa María de Baíste, Avión, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor don Serafín Basalo Mouriño, viúvo de Amparo Rosendo Rosendo, veciño de Oroso, Avión, descanse en paz, expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de Santa María de Nieva, Avión, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios, manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Elvira Hermida Bugueiro, viúva de Nemesio García Rodríguez, veciña de Nodar, a Aguada Carballedo, descanse en paz, expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de Santa Eulalia da Aguada, Carballedo, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios, manifestaron as súas condolencias.
1: Dende COPE o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión, facémonos cargo de todos os trámites e para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A funeraria decana do Carballiño.

0: ¿Buscas renovar o televisor para o mundial? Agora, en Electrodomésticos Penín, tes as mellores ofertas en Smart TV. Para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para por a guinda, unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín, modo mundial.
1: De xoves a domingo noite, un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga, para degustar nun acolledor comedor, con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua, na Estrada Nacional de Santiago, As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
0: Por que o teu operador? E por que non? Chegamos onde outros non chegan. Falas sempre cunha persoa e cobramos cho mesmo cada mes e para sempre. E agora, por só 30 euros mes, tes fibra fixo e móvil. Máis información en oteuoperador.gal.
1: Na Igrexa Garabás, bar-restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres do noso variado menú do día, e para as fines de semana as nosas especialidades en arroces de marisco, os chuletós, os entrecós de novillo, sempre por encarga no 627-519-798. E este xoves, a partir das 7 da tarde, Nos Amigos de Garabás, xoves de tardeo, táboas, cazoliñas, pinchos e maxia co Mago Ninou.
0: Porque gústame a moda, porque quero innovar e ir á última, porque só en Moda Sol atopas toda a calidade nas mellores marcas e agora os mellores prezos. Sí, agora toda a calidade Moda Sol en rebaixas. Agora con ata o 50% de desconto. 50%. Non deixes pasar esta gran oportunidade e date un capricho nas grandes rebaixas de verán Moda Sol. Esperámoste.
2: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
3: Yo quiero que me
0: En Superxá abrimos los 365 días del año. En Superxá, todo y de todo. Productos locales y de la marca Spar. Además de frutas, verduras, charcutería, congelados, bebidas frías, una exclusiva variedad de productos mexicanos y de nueva tendencia. Pedidos en el 988 70 15 43. En Carballiño, en el número 84 de la Avenida del Balneario, Superxá. Síguenos en las redes sociales.
4: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Moi boa tarde de novo, saúdos a esta hora e sobre todo a todos cantos. Nestes últimos minutos vindes de incorporarvos como ointes a este noso mediodía de Copio Carballiño. Xa sabedes, esta nosa diaria radio revista con todo o acontecer, con toda a actualidade, con toda a vida no día a día, nesta nosa terra, nesta nosa comarca do Carballiño o Ribeiro. E tamén hoxe neste mércores 15 de xullo, día festivo local en un dos nosos concellos. Sabes en cal? Sí, sabes en cal? No Irixo. Que va, que va. En Cea, tampouco, tampouco. En Maside, tampouco. Pero ao lado de Maside, sí, eh? Nun concello ao lado de Maside. En Punxín, tampouco, tampouco. En San Amaro, Sí, señor, sí, señora. ¿A que non o sabías? Hoxe no Concello de San Amaro é día festivo de carácter local neste municipio da nosa comarca, así que teno en conta ese... Se tiñas, bueno, pois alguna cita, alguna xestión que facer, pois poño por caso no concello, nas oficinas municipais ou facíache falta unha aspirina e nada, eh. Aí a un paso achegabaste á farmacia en San Amaro, xa estaba a compra feita, pero non, Está pechada a farmacia, hoxe é día non laborable no concello de San Amaro. Por certo, mañá estará aquí con nós o alcalde de San Amaro, Fernando Redondo, co que repasaremos a actualidade municipal neste concello da nosa comarca, no que decíamos hoxe é día festivo de ámbito local, e mañá tamén terán celebración en San Amaro, porque en San Amaro tamén celebran o 16 de xullo a festividade da Nosa Señora do Carmen, igual que acontecerá pois en algunhas outras das nosas parroquias. Poño por caso, así de memoria, na de Pazos de Arenteiro, en Boborás, tamén será de festa este 16 de xullo, e do Carme en Doade, na Carballeira de Doade, Verbena, neste lugarciño do concello de Beariz, amenizada mañá, Día do Carmen, polo grupo Atenas. Aquí mesmo no Carballío, tamén na parroquia, pois temos celebración solemne da Nosa Señora do Carmen mañá o mediodía na Veracruz, misa solemne, e antes, hoxe, esta tardiña, ás 21 horas, tamén na Veracruz, procesión e misa solemne. Ou non sei, se primeiro misa solemne e despois procesión. Creo que primeiro procesión e despois misa solemne. En todo caso, desde as 21 horas en a celebración carballiñesa na parroquia do Carballiño da festividade da Nosa Señora do Carme, con esta tradicional procesión que se celebra no Carballiño, bueno, pois desde fai moitos anos, eu recordo a sempre tal día como a hoxe, na véspera do día do Carmen. Contan as historias que un veciño do Carballiño, pero orixinario de pobo mariñeiro, que dis que xa sabes, había sido Carme a patrona dos mariñeiros do mar, pois trouxo unha imaxe do seu pobo, non sei se era de Marín, creo, trouxo unha imaxe da Virxe do Carme, desde entón é venerada tamén na parroquia do Carballiño. Dis que era o propietario dun chalé moi famoso, histórico, no parque municipal xa desaparecido, que era coñecido co nome do Chalé Mar. Creo que estaba ali pretiño da entrada principal do Parque Municipal do Carballiño. Bueno, pois, festividade da Nosa Señora do Carmen, no noso ámbito comarcal, se sabes de alguna outra parroquia que tamén celebre a festividade do Carmen, pois nada, aquí tes o WhatsApp de Copio Carballiño, 698-12-72-41, para axudarnos a facer a radio, como cada día vos propoñemos. Por certo, que noutras parroquias, poño por caso na de Señorín, tamén celebran a festividade da Nosa Señora do Carme, pero en Señorín xa sabes que aplazan a celebración para facela coincidir coa fin de semana, esta que ven, sábado e domingo, como é tradición en Señorín.
4: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: E hoxe temos nova sesión, nova película nestas fenomenais noites de verán para disfrutar dunha película ao aire libre no Barrio de Flores, son de Senón, con este ciclo cinematográfico Flores de Cine, que organiza cada verán o Cine Club Carballiño coa colaboración da Concellería de Cultura do Concello do Carballiño. Segunda xornada, segunda película, ás 10:30 desta noite de mércores. A película Decorado, de Alberto Vázquez. Premio Goya a mellor película de animación, unha película para todos os públicos. En Flores, esta noite, nestas sesións de cine o aire libre, xa un clásico no Carballiño, no Barrio de Flores. E como sempre tamén, as vosas aportacións a este programa de radio, os vosos comentarios, as vosas queixas, aquí temos esta, que nos envían desde a Rúa Venezuela, e donde denuncian que aí hai un solar no que xa están botando as ervas e as silvas para a beira rúa. E moitos anos viña a banda Escola Naval. Tienes aquí un ointe a acompañar a procesión no Carballiño da Virxe do Carmen, pagada por Carlos Mar. Carlos Mar sería logo o propietario, que eu decía, da Casa Mar, do chalé da Casa Mar, no Parque Municipal. Bueno, pois isto nos asegura aquí este ointe, que estaba esta procesión, tal como hoxe imos ter polas rúas do Carballiño, da Nosa Señora do Carme, acompañada pola banda da Escola Naval Militar de Marín.
4: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Para que nestas festas de verán disfrutes do menú máis completo ao mellor prezo, achégate a Bo Peixe. Dende uns primeiros con mariscos variados, pulpo, salpicón, as mellores conservas da ría. Segundos, a base de carnes, pescados, bacallao salgado ou os precociñados de alta calidade. Para rematar cun postre de tarta xeada, de Bo Peixe. Margarita Taboada xunto Praza de Abastos do Carballiño.
3: Reserva os teus libros de texto en Carling o Carballiño e benefíciate das nosas super ofertas. Un 10% de desconto en material escolar, máis outros 5 euros de regalo para reservar superiores os 100 euros. E por se fora pouco, nos teus libros, un 5% de desconto para reservas de máis de 100 euros antes do 31 de xullo. Recorda, aceptamos os bonos da Xunta. Carling o Carballiño.
5: Agora estamos en Curros Enríquez número 6.
6: En Estación de Servicio Sardín tienes un descuento de 5 céntimos litro con la aplicación gratuita Wilet de Repsol. Sí, 5 céntimos de descuento por litro. Con punto de recarga eléctrica y en los boxes de lavado, un sistema único en la comarca de Ocarballiño para el lavado de furgonetas y bajos a alta presión. Ahora con renovación total con cepillos de espuma Carlight, antirrayaduras. En tu repostaje de Estación de Servicio, tienda, cafetería, hotel, restaurante o sardín.
7: Buscas renovar o televisor para o Mundial? Agora en Electrodomésticos Penín tes as mellores ofertas en Smart TV. Para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para pôr a guinda, unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín. Modo Mundial.
8: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros de regalo. Unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
4: Para entreter, para informar, Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: temos aquí con nós, temos a unha moza que nos está de regreso, no Carballiño, que nos está de volta. Recén chegada de Zurich, recén chegada da Suíza, Chus Otero.
1: Boa tarde, Xan. Bueno, sí que é certo que Dartrela foi a Zurich fai cousa de un mes e medio,
0: bueno,
1: así.
0: Bueno, xa...
1: Sí, xa non foi unha recén chegada, pero sí que é verdad que foi o último proxecto así grande que tivemos fai pouco.
0: Queda ben así. O regreso de Suíza xa está no Carballiño. No Museo Etnográfico do Río Arentino, próximamente Dartrela con Asasinato no Muíño.
1: Exacto, eso é o seguinte que estamos no que estamos a traballar despois dese proxectazo no estranxeiro, que foi
0: sí,
1: aí
0: sí.
1: Por todo alto, sí.
0: Que xa me contarás tamén como foste disparar desde o Carballiño Dartrela a Suíza.
1: Pois, mira, si queres facemos unha pequena introdución,
0: claro,
1: sobre
0: que,
1: iso.
0: Porque, digo, a ver, non será... Verá unha historia detrás.
1: Pois hai unha historia detrás. Nós temos unha obra que é Cabaret Dartrela,
0: sí,
1: que se xirou polo Carballiño varias veces no auditorio e tamén no Teatro Principal de Ourense, ademais de estar noutros sitios. E tuvemos a gran sorte de que un dos espectadores que nos viu nunha das veces que representamos, pois era o que organizaba o Festival de Teatro de Fala La Hispana en Zurich.
0: Ah, mira.
1: Era Festival de Teatro Aficionado de
0: sí,
1: Fala
0: sí.
1: Hispana. Entón, pois, nada, contactou con nós para que fóramos a Zurich a representar a obra Cabaret Dartrela, e como te podes imaginar, estábamos todos de acordo en que había que facelo.
0: Sí, sí.
1: Bueno, sendo un grupo tan grande, porque ao final nesa obra estamos 14 participantes, pois foi toda unha sorte, a verdade, que puidéramos coordinar as axendas para que eso puidera ser posible. E cando as cousas se dan ben, pois deuse e fomos, foi unha experiencia moi moi gratificadora, porque bueno, porque había xente tamén do mundo do teatro que fixemos alianzas e compartimos esas xornadas tan chulas, a verdade.
0: Fostedes o grupo completo, non faltou ninguén.
1: Prácticamente fomos o grupo completo, porque incluso había xente que se fora a vivir fora, pero que xusto xa había volto outra vez, algún compañeiro que tamén lle costaba adaptarse últimamente aos horarios e coincidiu que podía. Entón foi o grupo completo e foi moi moi chulo, a verdade.
0: Bueno, e agora xa con Asasinato no Muíño, que seguramente, claro que sí, antes de viaxar a Suíza xa estaba xa prácticamente ultimado.
1: Pois Asasinato no Muíño estaba prácticamente escrito, porque isto é unha obra inédita que escribimos dende a organización Dartrela. Entón está escrito por nós, está guionizado, estaban máis ou menos os papeles xa adxudicados, e sí que estaba un pouco hilvanado. Sí que é certo que faltaban moitos detalles, non? Porque tuvemos que preparar moitas cousas para ir alá, entonces quedou todo para casi prepararlo á volta, e agora xa está todo listo. Bueno, hoxe traio comigo o nome dun culpable, Xan.
0: Bueno.
1: Porque algo aconteceu no Muíño do Anxo.
0: Medo me dá, Para mí non mires.
1: Sí. Pois sí, aconteceu algo no Muíño do Anxo que, evidentemente, como di o título da obra, foi un asasinato. E bueno, temos que tamén agradecer o Concello por deixarnos este espazo do Muíño do Anxo, que está situado, para quen non coñeza, no Parque Etnográfico do Carballiño, entre a Maquía e o Muíño das Lousas.
0: Exacto. Ubicación exacta.
1: Pois isto, agradecemos moito o Concello tamén poder contar con esta infraestrutura, porque gracias a iso tamén podemos afastarnos do formato teatral convencional e así ofrecer unha experiencia inmersiva na que pois, o público percorrerá os distintos espacios dos muiños, mentres, bueno, sigue
0: claro,
1: pistas...
0: Claro, non hai escenario, hai escenarios e ademais naturais, todos eles.
1: Exacto. Os asistentes non serán simples espectadores tampouco, porque haberá que observar moito, escoitar, sacar propias conclusións, así descubrir tamén quen é o culpable. E este sitio pois tamén foi un pouco escollido porque, como ti ben dicías, non, o propio espacio xa conta historias. Entón, o son da auga, madeira, pedra...
0: Cantas historias non se contarían no muiño do Anxo, eh?
1: Sí, no seu tempo, cando...
0: Ou no muiño das Rousas.
1: Totalmente.
0: Que está ao lado, eh? Era un muiño ao lado de outro.
1: Totalmente. Os muiños son espazos que gardan moitísimas historias e moitísima información, non? E claro, nós, ao non construir un escenario, o escenario leva aí máis de 100 anos esperando por esta historia.

0: o elenco o completo estamos participando na obra, pero sí que é verdade que este verán, para non hipotecar todas as nosas vidas en isto, fixemos unha separación por grupos.
1: Ajá.
0: De maneira que cada dúas actuacións o fai un grupo, despois as seguintes dúas fan o outro grupo, entonces hai personaxes que os teñen preparado tres persoas. Cada persoaxe a ten preparada tres persoas.
1: Estaba agora mesmo cavilando, Chus, que non é a primeira vez que Dartrela fai algo así, porque estaba recordando a Casa Rogelia.
0: Exacto.
1: ¿Verdad?
0: Pois é un formato moi similar a,
1: claro,
0: Casa Rogelia. Así que é verdade que non... Acabo de decir que é moi similar, pero bueno, en realidad non se parecen nada. Casa Rogelia...
1: Pero
0: foi...
1: a idea sí que ten un aquel que coincide,
0: sí,
1: ¿no?
0: O que comparten é que habitamos un espacio. Mm. Habitamos un lugar e damoslle unha historia, un sentido e comunicamos algo, non? En Casa Rogelia había moita inquedanza, moito sentir tamén do que nos sentíamos, non, en cada espazo que se ocupaba dentro desa casa. E nesta a historia é moito máis continua, non? Hai un desarrollo, un nudo, un desenlace, cousas que pasan polo medio. Hai un pouco máis de tensión. Pero sí que é certo que saímos do que é un escenario
1: misterio,
0: teatral.
1: Hai moito misterio.
0: Moito misterio, sí. Por eso é un cluedo. Un cluedo que o espectador vaise topar cunha búsqueda constante, ten que encontrar quen é o asasino. Entón, aí...
1: E ata que non o faga non vai sair do muiño.
0: Claro, e aí definímono pois como un cluedo por iso, non? Porque en realidad é moito máis, porque teatro é cluedo, é patrimonio, é misterio, é unha historia que acontece arredor de ti. Non a ves, senón que a vives, é para vir a vivirlo.
1: Bueno, e como facemos? Porque haberá que reservar, claro, con tempo, ser pois aforo limitado, decides que vendres e sábados.
0: Vendres e sábados.
1: Vendres e sábados desde,
0: sí,
1: o día 31,
0: sí,
1: estrea.
0: Hai... Esa é a estrea. Hai un parón en setembro porque sí que é verdade que nós estamos inmersos noutros proxectos como é a Pepa Loba e a Festa do Castro de San Cibran de Las. Entón, aí facemos ese parón as primeiras semanas, retomamos na última semana de setembro e pendentes de anunciar novas datas para outubro e novembro, porque creemos que posiblemente sexa necesario, vale.
1: Entón, como reservamos a entrada?
0: Como reservamos a entrada? Ben, pois para reservar temos unha reserva por WhatsApp. Tamén podemos reservar a calquer integrante de Dartrela que coñezamos, pois aí mesmo lle reservamos a entrada e o pago se efectuará pois en efectivo na taquilla.
1: Ajá.
0: Simplemente as entradas están reservadas para esas,
1: vale,
0: persoas e ese día que reservaron na taquilla pois se fai o pago. Para
1: 8 euriños.
0: Son 8 euros. Dentro destes 8 euros tamén entra un seguro de responsabilidade civil que nos temos que pagar.
1: Ajá.
0: Porque a entrada nos queríamos poñela a 7 euros e a medida que vimos, sí, que era necesario facer un seguro, pois dixemos, pois poñemos un euriño máis que nos cubra o seguro de responsabilidade civil, que é obrigatorio, non vai a pasar nada porque non hai asasinato real, nin hai amagos de violencia, vale? Pero sí que é verdade que estar habitando un espacio é importante ter un seguriño para todas esas persoas que queren vernos, que sexa dunha maneira segura e oficial, non?
1: Sempre venres e sábados e sempre a mesma hora, 8:30 da tarde.
0: É sempre 8:30 da tarde, sí. O que sí que quería decir, por si alguén quere anotar os números de teléfono para reservar, podemos reservarnos 645 167278 ou no 600 829 089.
1: E se non envíanos un WhatsApp aquí ao 698 12 72 41, que a maioría da nosa audiencia xa nos ten no WhatsApp, e nos enviámoslle.
0: Anda, pois moitas gracias.
1: Nos reenviámoslle estes números
0: sí,
1: de contacto.
0: Solamente terían que revisar no calendario que está publicado nas nosas redes sociais de Dartrela Teatro. Invito,
1: ajá,
0: tamén a que sigan todos a conta. Si miran nese calendario, cando,
1: claro,
0: reservan,
1: si hai xa aforo completo ou temos que pasar para a seguinte función e todas esas,
0: claro,
1: cosas.
0: Definimos en que función queremos asistir e listo.
1: Pois, Chus, moi amable, moitas grazas por contarnos a historia do que vai ser o asasinato no muiño.
0: Grazas a ti, Xan. Vémonos
1: queda
0: no muiño.
1: Queda medo.
0: Oxe non vou a desvelar o nome do asasino.
1: Tremendo.

0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Atención, nenas e nenos de 3 a 13 anos. O verán máis divertido. Espérate en Top Academy, Os Pitufiños, Coquit Summer Camp. Con moitísimas novidades. Divertidísimas clases diarias de inglés. Zumba Kids, talleres sorpresa, piscina, excursións, servizo madrugadores, festas temáticas, pijamadas, Pitu Rainbow. Ah, contamos con persoal e os recursos para nenos con necesidades especiais. Prazas limitadas. Reserva xa no 637-816912 ou en Instagram Os Pitufinos Carballino.
2: Na Igrexa Garabás, bar restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres do noso variado menú do día, e para as fines de semana as nosas especialidades en arroces de marisco, os chuletós, os entrecós de novillo, sempre por encarga no 627 519 798. E este xoves a partir das 7 da tarde, Nos Amigos de Garabás, xoves de tardeo, táboas, gasoliñas, pinchos e maxia co Mago Ninou. Este verán, o bico deseado, os gofres e as crepes doces e salgadas, as que podes añadir topping o bico deseado, da Trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos. Unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs, máis un refresco, máis unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De a Trastenda de Ernesto, a túa tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño. A área de deportes do Concello do Carballiño presenta o Verán Deportivo 2026 para disfrutar de forma totalmente gratuita de actividades tan saudables como yoga, os luns e mércores ás 8 da tarde no Parque do Balneario do Carballiño, e os venres pilates. Aínda temos máis: na pista roxa, baloncesto do 8 ao 10 de xullo, fútbol do 20 ao 24 de xullo e balonmán do 27 ao 29 de xullo. Infórmate xa na área de deportes do Concello do Carballiño, porque o Carballiño móvese.
3: Festas da Virxe do Carme en Señorín, sábado 18. Arrancamos pola tarde con colchonetas gratis. E a continuación, ás 8, apertura do bar da Comisión de Festas e animación co DJ Tipu. Dende as 10 da noite, segunda cea de veciños e amigos de Señorín, con verbena a cargo do trío Banarama e o DJ Tipu. Domingo 19, programación especial. A final do Mundial, xogarase en Señorín. Ás 8, apertura do bar con DJ Tipu, con servizo de bocadillos fríos e quentes. Ás 9, comeza o partido cunha gran pantalla, e o remate, fin de festa coa orquestra principal nas grandes festas de Señorín.
4: Con la orquesta principal.
5: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
6: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente a gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño, en Rúa Ourense número 25.
7: Este verano, Operación Eclipse en Electrodomésticos Manuel Vázquez. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Este verano no pases calor, visítanos y compruébalo en Julio Rodríguez Soto 90. Equipa tu hogar con las mejores marcas al mejor precio en Electrodomésticos Manuel Vázquez, tu tienda de confianza.
8: Este verán, piscina pública do Carballiño, en horario ininterrumpido dende as 11:30 da mañá. Servizo de cafetería-restaurante para disfrutar dunha exquisita pizza, chuletóns de vaca nacional e tenreira galega, ensaladas, bocadillos, hamburguesas, pratos combinados no restaurante-cafetería da piscina pública do Carballiño. Infórmate na taquilla dos bonos e dos cursillos de natación.
9: para disfrutar de otra de nuestras grandes tradiciones a gastronómica. Un referente no carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual de una exquisita ración do mellor pulpo. Y ahora, además, una carta totalmente renovada.
10: Con primeros como unas zamburiñas con aceite de ajo e perexil o un crujiente de langostinos en panko. De segundo, unos medallones de rape con salsa de setas o una croca a brasa con ñoquis de queixo azul. E para rematar, postre, una panacota de chocolate con xeado de mandarina o una tarta de tofe e plátano.
9: Na Avenida 25 de Suyo do Carballiño, Pulpería Fuchela.
0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: seguimos. Deixamos o asasinato no Muíño, ese novo espectáculo de Dar Trela. Deixamos o parque enográfico do río Arenteiro e vímonos. Seguimos ao lado do río. Vímonos para aquí, seguimos ao lado do río. Estamos no parque municipal donde se vai celebrar a gran festa do pulpo, domingo 9 de agosto. Estamos ali nas Barcias, onde o Concello do Carballiño, como antes xa explicaba a concelleira de Medio Ambiente, pois se decidiu cambiar a ubicación para esa festa DJ. Aquí con nós, quen tamén está, é Adolfo Nogueira, o portavoz do Grupo Municipal Espazo Común no Concello do Carballiño. Moi boa tarde, Adolfo.
1: Moi boa tarde, Xan. Oxe vouche casi emendar a sí. presentación.
0: A ver,
1: porque aparte de vocero do Espazo Común, que por suposto sono, neste caso tamén son pai de dous adolescentes que disfrutan moito desa festa no parque, que levan varios anos indo e que levan semanas transmitíndome o seu disgusto e o seu desencanto con esta decisión incomprensible. Por lo tanto, hoxe estou aquí na doble vertente. Tamén vou falar como pai preocupado.
0: Bueno, pois como pai preocupado, como portavoz de Espazo Común, tamén entendo que, bueno, a propósito, todo o que onte comentaba a concelleira, que viña a dicir que detrás de esta contestación da rapazada, ou dun sector da rapazada carballiñesa, pois estades vos, estades o de Espazo Común.
1: Bueno, concelleira,
0: que sou des Espazo Común, pero que non tender sentido común.
1: Eu de verdade, ojalá tuveramos...
0: Facendo un xogo de palabras, sí,
1: entendino. Entendino, ojalá xan tuveramos o poder que nos queren conferir, que o medo a ter un mal resultado nas eleccións lle impón a PP e a PSOE polo mal que o están facendo, non por outra cousa, non? Se realmente nos foramos capaces de mobilizar así a rapazada, a xente nova, e manexalos desa maneira... home, excusábanse presentar as eleccións, realmente, non? Quero dicir, non é así, ni moito menos. Isto parte, como digo, da preocupación de un montón de rapaces que disfrutan desa festa, que para eles é o mellor día a nivel lúdico do ano no Carballiño, e que este ano, por unha decisión política incomprensible, porque inicialmente é unha decisión política, despois iremos falando do resto, se lles arrebata esa festa, como eles entendían, sin falar con ninguén, sin informar, sin decir... dende logo, o que hai que deixar en riba da mesa é moi claro, é que se se trasladaran para un sitio mellor ou cunhas condicións semellantes, probablemente non houbera debate. O problema é que vámonos meter ali nas Barcias, que ali é unha solana tremenda, e vámonos encaixonar ali abaixo, para que non se vexan tanto na entrada e na salida do pote, e non estorben así os rapaces que fan a súa festa lá abaixo, e despois hai outras moitas connotacións que ten esta decisión, que iremos falando. Pero como digo, pareceme, para empezar, bueno, se houbera un premio Nobel sobre a soberbia e o ego, Elvira Torres sería firme candidata. Porque vir aquí a decir que todos os rapaces que están en contra esta decisión son pouco menos que parvos, e se deixan encanar por Espazo Común e que ela é a máis lista do povo, bueno, pois igual hai que medirse un pouquiño. Despois hai unha cousa que está clara, Xan, e creo que é lóxico, non? A política xa sempre debería ser, e a municipal máis. A política é escoitar. A política é atender o que che din os teus veciños. Ás veces serán cousas xustas, ás veces serán cousas asumibles, e ás veces non. Pero non ignorar absolutamente o que están dicindo centos e centos de rapaces do Carballiño que non entenden esta decisión e que se sinten absolutamente criminalizados directamente.
0: Entendes que logo foi primeiro a decisión e despois entendinte, non? Entre liñas.
1: No, entre liñas.
0: Entre palabras. Primeiro foi a decisión política e logo foi o informe da policía local.
1: Como di algún deles, é Vox Populi, que isto xa fai anos que están en quedanza de moita xente, porque, bueno, inda onte, porque estuve escutando a entrevista, chegou un mensaxe final de, bueno, como que afea un pouco a festa, non? A romería. Ahora falaremos da romería, porque os que están acabando que a romería é o goberno municipal, porque están quitando as pulpeiras do parque, están poñendo o recinto a un precio que xa é prácticamente para ricos, e, polo tanto, pois habría que falar moito de como se está coidando esa romería. Se o principal problema da festa do pulpo era a festa DJ dos rapaces, entonces apaga e vámonos. Eso é un invento. Pero xa fai anos que se quería tomar esta decisión. E curiosamente anúnciase e o día seguinte aparece un informe policial que onte leu aquí algunhas cousas a concelleira, que xa debería ser público para que todos superamos sobre que versa, pero non deixa de ser unha manipulación, porque eu quero ver un informe que diga que as Barcias é un sitio óptimo, que non hai ningún perigo nas Barcias, que non hai problema polo calor, que non hai problema pola proximidade do río. Eu quero un informe policial que diga que todo o parque é absolutamente seguro. Como decía ela, alguén vai firmar, alguén vai asinar que non vai pasar nada ali, e ela vai asinar que non vai pasar nada no outro lado. ela vai asinar que non vai pasar nada en ningún outro sitio do parque? Ela vai no asinar? Non, obviamente non, verdade? Entonces, como digo, é unha tomadura de pelo, unha vez máis, no que o PP fai caso de cantos de Serea para intentar contentar a uns poucos votantes, é obvia e ignora absolutamente a vontade popular e a opinión dos veciños, como estamos afeitos en tantas outras decisións. É increíble que mencionara a Auga intentando tamén atacar a Espazo Común, porque os veciños, os recibos teñenos na casa e teñenos que pagar. Por lo tanto, aí decir que Espazo Común minte ou non minte é un pouco que demostra esa obsesión que teñen con nós. Entonces, bueno.
0: O que, en realidade, entón, a ver se te entendo, Adolfo, o que, bueno, pois non gusta, non só xa os rapaces, senón a ti neste momento que dicías que tes dous rapaces, o que non gusta é a ubicación elixida, as Barcias.
1: Efectivamente, ese é o gran problema, claro, claro. As Barcias é unha ubicación na que non hai unha súa sombra, na que parece
0: porque
1: ser...
0: Porque podemos logo coincidir que o lugar no que se viña celebrando tampouco é o máis adecuado.
1: Home, seguramente haxa lugares de sombra, protegidos por árboles, máis llanos no parque, seguramente sí, sería cuestión de buscarlos, pero eu lanzo aquí unha proposta moi sinxela. Onde se fixo ano pasado que se cambiou o recinto oficial para unha zona máis llana e sombreada, que poñan a festa DJ, que poñan ali os rapaces, que é unha zona amplia e ali deberían coller. E que leven o recinto oficial, o que temos que ir ás autoridades e os tal, que o leven para as Barcias cunha carpa. Será máis fácil refrixerar cun aire acondicionado un recinto para 700 persoas sentadas, ou 800, ou porque cada ano hai menos, non sei cantas serán este ano, que para 4.000 ou 5.000 rapaces que van a estar ali, que xa me dirás que tipo de carpa pos e como a refrescas un pouco, ou que a temperatura que pode. Oye, todo isto evidentemente é lucurar, pero como veña un día de calor, como do ano pasado na festa do pulpo, a que temperatura se pon unha carpa?
0: Decía a concelleira, bueno, pues que este tipo de eventos e de festivais, que son todos en esplanadas, por motivos de seguridade.
1: A concelleira dixo tantas cousas, a maioría sin sentido. Eu alegrome que fora a festivais, igual nalgún lle deu demasiado sol, porque as cousas que dixo, vamos a ver. Entonces habrá que pechar a festa do pulpo, non a fagamos, porque todo o parque é absolutamente irregular. E mira que non cae xente maior por culpa das raíces das árbores, e algúns por culpa dos chupitos de licor café, pero bueno, quero dicir, mira que non hai percances no parque. Curiosamente, normalmente onde menos hai é na festa dos rapaces. Non soe haber percances, eu non lembro que houbera grandes problemas nunca. En nos moitos, por certo, outra cousa que dixo, que se leva 7 ou 8 anos celebrando, o mi igual leva 20 ou 25. Eu lembro ir xa ali de novo, cando montaban bares, as asociacións. Lembro ir ao bar de Comor, perfectamente. Non sei se Orballo montou bar alguna vez.
0: Sí, sí.
1: Bueno, pois pues, era como empezou esta festa. Curiosamente, foise como a todo no Carballiño mercantilizando, e agora xa é máis outra cousa. Pero foi como empezaron os bares, os que íbamos a xente nova, pois o domingo da mañá, ou mellor xa o sábado a noite. Bueno, pois, como digo, esta festa leva máis de 30 anos celebrándose, e foi evolucionando, igual que evolucionou a maneira de divertirse dos rapaces. Porque esta maneira de divertirse dos rapaces no Carballiño é a mesma que en todos os sitios. Supoño que non voltarán a traer a Panorama. Porque cando ven a Panorama, os rapaces fan exactamente o mesmo. Compran unha botella no supermercado, van ver a orquesta, e beben, e fan botellón.
0: Aquí, mira, nos está escribindo a concelleira.
1: Ah, un saludo para ela. Que gusto, da, que non teña outra cosa que facer que estar escritando a copia agora.
0: Nos ceñímonos o informe da policía local do Carballiño e ante a seguridade non hai outra alternativa. Non entra toda a xente e hai árboles. Xa se valorou, pero non con barras deste tipo. Era todo máis tranquilo, que non minta.
1: Bueno, pues, no, que me digan que estou mentindo, porque ela utiliza o de mentir con alegría. Mira, se Elvira Torres lle fixera o mesmo caso todos os informes policiais, porque eu sí que teño un informe policial que di que ela mentiu en pleno dúas veces, cando lle preguntei por quen decidiu abrir o parque municipal sin revisar como estaba despois dun temporal. E foi unha decisión unilateral de Elvira que o di un informe da policía sobre o que ela mentiu en pleno. Entonces, bueno, os informes da policía e esta muller pois é bastante relativo, e cando queira ensinolle buscamos a grabación do pleno onde dixo que eso non pasara así.
0: Bueno
1: ou minta a policía, pero se minta a policía xa é outra cousa. Eu quero pensar que a policía non minte xa.
0: Outro ointe comenta que o cambio do pulpo ás Barcias é unha privatización, con todas as letras da palabra. Perfectamente saben que non nos van deixar pasar comida nin bebida, pero non se atreven a dicilo. Queren que consumamos nas barras dos amigos, e que este é só o primeiro paso para terminar cobrando entrada. Saben de sobra que teñen a todo o pobo indignado con esta decisión, que vai haber golpes de calor. que o río é un perigo evidente, que as barcias están alonxadísimas do centro do parque, aínda así non son capaces de baixar a cabeza a rectificar, poñennos aos rapaces a cocernos ao sol, porque os señores do PP de toda Galicia que veñen a comer non se atreven a facerlles tal desprecio, as prioridades son as que son e demóstranolo pois día a día. Outro ointe tamén indicar que estou de acordo co cambio. Eu si estou de acordo co cambio de ubicación, sempre cando sexa algo lóxico e consensuado, non para que os amigos do concello estén comendo á sombra e os que somos da festa estemos morrendo o sol. Outro ointe que gustaríame facer saber que estamos recollendo firmas contra o cambio de gustaríame saber facer saber, entendo que estamos recollendo firmas contra o cambio de ubicación da festa DJ do Pulpo. Os veciños pedimos a antiga ubicación, por favor. Outro ointe, pero señor Adolfo, estou escoitando, é sempre o mismo. Todo o que se fai no Carballo sempre negativo. A ver se algún día ve algunha cousa ben feita. Parece que é un negacionista. Xa está ben. Vou medo Carballiño, comenta este ointe.
1: Non se vai, bueno, que se quede gran a festa.
0: A privatización é unha mentira, completamente falso. Non se vai cobrar entrada, solo controlar o aforo. Outro ointe, pois todos está politizando no Carballiño e o que se mete na política vai ao fracaso. E se non veredes co tempo, a política é pois unha porquería, comenta aquí este ointe. En fin, aquí, pois nada, escoitamos a todo o mundo e non sei se queres, a propósito destes comentarios, matizar algo.
1: O da política é unha porquería, é unha pena escoitar esas cousas. Enténdese que a xente co que se ve teña esas opinións, pero precisamente o feito de trasladar ou non isto é unha decisión política, como tantas outras cousas, non? Entón, falábamos antes, a raíz do mensaxe de Elvira, dos informes policiais. A mí gustaríame, que me parece bastante máis urxente, que a policía fixera un informe, como digo, da idoneidade das barcias. Se a policía asina a alguén que non vai haber problema co calor, que non é un perigo que a carpa se poida poñer a 50 grados nun momento dado, que non hai perigo porque este o río ali ao lado, que non hai perigo por ninguna outra cosa, eso gustaríame que o asinaran. Gustaríame que asinaran tamén un informe falando, por exemplo, que levamos anos reivindicando da perigosidade do tráfico do rodado na Alameda, un parque infantil polo que circulan coches a todas horas arriba e abaixo, e non vexo que a policía emitira un informe. Por eso digo que, bueno, a policía fará os informes que llevan encargando, pero as prioridades do goberno está claras cales son, non? Porque hai moitos máis asuntos de seguridade que nos parecen a moitos veciños moitísimo máis urxentes que o tema da festa DJ no parque, que insisto, por moito que se poña Elvira como se poña, se buscara unha ubicación como Deus manda dentro do parque, que mira que non hai parque e que fora cómoda para os rapaces, e como decía, hai un mensaxe, se se consensuara, pois seguro que non tiñamos este debate. E despois outra cousa, eu non podo decir que se vai a privatizar a festa, porque a concelleira dixo onte que non, quero pensar que xa non chegaría a ese punto de mentir aquí, cobrar por entrar, vale, pero en calquera caso a festa privatizada está desde o punto de vista que antes se facía para os colectivos, para que tuveran cartos. Club Deportivo Arenteiro, por certo, nalgúns anos tuvo ali tamén un bar para financiarse, para sacar recursos. E curiosamente, o que me gustaría que se dixera, porque para empezar, na entrevista de onte, a concelleira, en vez de dedicarse a atacar a espazo común, a cuspir veleno e a decir que todos os que non están de acordo con ela son idiotas, o que tiña que facer era explicar as solucións. É dicir, mira, para o calor imos facer isto, para evitar problemas no río imos facer isto outro, pero deso non falou en absoluto. Pero quero dicir con todo isto que quero pensar que ese control de acceso non obedece ao que decía aí unha mensaxe, que é que lle van prohibir aos rapaces entrar con comida e bebida. Porque xa me explicarás a min como nunha romería popular onde todo o mundo leva comida e bebida para todo o parque, precisamente aos rapaces, yo vas a impedir. Gustaríame saber, porque entonces o que habrá que facer é un control de acceso en todo o parque, en todo o parque, perimetrar o parque, e non deixar de entrar a ninguén, nin con comida, nin con bebida. Co cal, xa falaremos dunha romería popular, falaremos doutra cousa.
0: Rápidamente, veña, aquí atendemos estes últimos comentarios. Plantexa este ointe, estaríamos de acordo en que na actual ubicación se tivera que acotar a moita menos xente para que non haxa perigo de avalanchas? Penso que Arbarcias está chamado a ser o gran lugar para grandes concertos deste tipo e outro. nosotros.
1: Sí, de, no, avenida, de Noite sí, de teñen... Noite pode ser un sitio moi bonito para facer concertos. A distancia ao río tamén é unha cousa que teño moitas dúbidas de que se poidan facer eventos masivos a esa distancia do río, pero bueno.
0: Pregunta outra ointe, por certo, pregunta outro ointe se a ubicación ten o ok, o visto bo da Confederación Hidrográfica.
1: Non sei se se precisa ou non, o que sei que hai unha lei que permite facer certas cousas ou non a certa distancia do río. Pero teño que decir que non teño claro ahora mesmo se se cumple ese requisito ou non.
0: Outro ointe, pois, dá tamén a súa versión ou a súa idea, neste caso. Tamén estaría a Avenida do Arenteiro. Avenida do Parque, por debaixo da caseta do peón caminero que está en boas condicións e hai moita sombra. Bueno, pois iríamos
1: a... podemos mandar os rapaces a Godás ou a Pontarriza, tampoco... porque senón xa nos imos a Boborás, sí. Se pasamos máis alá. A ver, eu creo que non é xusto demonizar desta maneira a festa dos rapaces, porque todas as festas dos rapaces son igual. Acaban de ser os Sanfermíns, pero como son os Sanfermíns? Eu fun xa fai 30 anos ou máis de 30 anos, eran así as festas. É dicir, eu non entendo agora esta... Evidentemente, que hai que intentar evitar que os novos consuman alcohol, por suposto. Cambiarlos de sitio non o vai evitar, ni moito menos, non? O mellor, se se fai un control de acceso, pois non é ese obxectivo, porque dentro vai se servir alcohol. Entonces, que tampouco podemos comulgar con rodas de muiño. E con respecto da seguridade, xa, por rematar, insisto, é perigoso todo o parque. A semana que ven é a romería da Magdalena.
0: Sí.
1: Na Magdalena, pero se a xente pon as mesas en polingradas, en sitios, en taludes, en tal, habrá que suspendela logo, habrá que facer un informe da policía e suspender a romería de Magdalena. Digo eu, a ver, outra cousa, ti e eu temos un amigo común que foi sí. O xefe de policía, o amigo Paco Valeiras,
0: o comisario.
1: Durante debeu ser os últimos 20 e tantos anos.
0: Sí.
1: Un home como a Paco, que coñece o Carballiño como a ninguén, vinculado ao pulpo, que estuvo sempre na festa, que era o que elaboraba o plan de autoprotección de seguridade do pulpo todos os anos, coidado, que desto falaremos un día.
0: Certo é que o evento foi indo a máis...
1: Do ano pasado este. A ver, sabemos que fai moitos anos que se está con esta teima. Sí. É que estropean a entrada do parque, que a xente que os ve, pois é unha festa. E os rapazes estánse tirando auga, tirándose viño, bailando e divertíndose. Entonces eu non sei logo cal é o concepto de festa. E insisto, se ainda me dís, non, é que vamos recuperar a romería popular, pero van 10 pulpeiras ao parque, xan. 10 pulpeiras, porque o goberno PP PSOE levános tirando da romería cara ao pobo para beneficiar a uns cuantos locais de hostelería, uns cuantos, ni moito menos todos, e desnudando o parque municipal, tanto o recinto como os restaurantes, como as pulpeiras, polo tanto que non nos veñan vendendo milongas, que non nos veñan vendendo milongas porque eles son os que están, por certo, que non me querías
0: que aí sí que discrepo de ti. Eu creo que, mira, o día da festa do pulpo no Carañó hai xente para todos os sitios.
1: Sí, podes opinar
0: xente
1: eso,
0: para todos os sitios.
1: Pero no parque, estes últimos anos, está indo moito a menos. Moito a menos. O recinto está baixando. O recinto chegou a ser de 1.500, sí. Agora está en 700, 800.
0: Desde fai unhos cantos anos.
1: De pulpeiras había 40 e tantos.
0: Non dos ni tres anos, senón isto ven de...
1: Sí,
0: por
1: non
0: menos...
1: sei. Eu sei que chegou a haber 40 e tantas sí. Pulpeiras e agora hai 10. Uh-huh. A pouca xente que vai, fartase de facer cola para coller o pulpo. Xa non hai actividades culturais prácticamente, cando había un festival folclórico que atraía moita xente, demais, todo eso, foron o finiquitando. Entonces,
0: estes
1: bueno,
0: anos sei, creo que...
1: Sí, o ano pasado hubo algo, pero moi somero, nada que ver co que algún día chegou a ser, pero en calquera caso, decía antes o de Valeiras, e logo durante os últimos 30 anos Valeiras, porque esa festa é masiva fai moitos anos, non é unha festa que hai 2 anos ou 3 empezar a despuntar. Esa festa, home, os que imos ao parque prácticamente todos os anos, sabémolo. E eu, despois da comida do recinto, que non me queda máis remedio que ir por obrigación institucional, voume a esa zona, non a dos rapaces, pero xa unha que hai antes máis tranquila, onde nos xuntamos moita xente.
0: Unha zona intermedia.
1: Efectivamente, a zona dos mojitos, sabe todo o mundo de que falo. E voltamos ali a tarde e pasámolo moi ben, e é unha festa na que te encontras con xente e a que había que cuidar e traela para o Carballiño. Mira, eu son un tipo de Madrid e veño á festa do pulpo a comer o pulpo un día de calor con asfalto nun bar, para o ano seguinte non veño, veño un día de feira, que como mellor pulpo, máis tranquilo e en mellores condicións, e como no povo. Pero o día do pulpo e a romería, se unha romería, terá que ser no parque.
0: Bueno,
1: terá que ser no parque.
0: Este último ointe que nos di. Estades falando do perigo do río en Riazor, na Coruña, fanse eventos multitudinarios, prácticamente metidos no mar, bueno, as fogueiras, as famosas fogueiras do San Xoán. Non vos preocupedes, outro ointe, volvemos á bella usanza, botellón en flores en a Veracruz. O recinto vai a xente porque é moi caro. O recinto será o recinto...
1: Sí, oficial, este será oficial, 50 euros. 50 euros xa compre...
0: Bueno, outro ente que di que sempre estás enfadado tamén. Sempre
1: no, a verdade que non. Os que me coñecedes, ti me coñeces, me sabes que non. Ahora, é verdade que se politice unha cousa así e que se xogue ca saúde dos nenos, porque insisto, xan, se explicara e se dixera, non, pero mira, imos garantizar que a carpa vai estar a 23 grados todavía ou a 27. E imos garantizar que o río vai estar vallado. Digo, bueno, pois vamos a empezar a falar, porque ao mellor. Pero non se explica nada disto. O sea, están aducindo unha serie de razóns inventadas para desplazar aos rapaces dali, porque alguén lle molestan, e estánse levando para un sitio infinitamente peor. Ese é o quid da cuestión.
0: Bueno, pois este ointe comenta algo que xa de alguna maneira tamén manifestaches. Gustaríame que o Concello firmase un escrito dicindo que xamais se cobrará entrada na festa da xuventude no parque, nin se prohibirá o acceso con comida ou bebida de fora, xa que perdería toda a súa esencia. Gustaríame saber se teñen informe de seguridade das barcias, se contan con todos os permisos pertinentes. Tamén me gustaría saber por que actúan así unilateralmente con opacidade, porque cambian cousas cas que a xente está contenta e logo non melloran outras que de verdade están mal.
1: Pois sí, mira, non me quería esquecer. Mira que non teño oído veces, e creo que o comparta a grande parte do povo, a necesidade de mover de sitio o evento da tapa de pulpo, da tapa xigante, que se fai na Praza Mayor, que se queda pequena, etcétera, etcétera. Cando temos unha Praza da Veracruz, que daría unha imaxe perfecta, un acto que se fai ás 8 da tarde, co cal o sol xa non sería un gran problema, e todo o mundo pide ese cambio. E curiosamente, o goberno PP-PSOE acorda de facer outro. Por certo, goberno PP-PSOE xan que onte decíase que están de acordo todas as áreas. Eu non sei, como aquí se vai moito de díxome, que se espazo como un día, que xa, eu vou dicir o que me contan. Contame que hai varios concelleiros do Partido Socialista que polos bares do povo están dicindo que eles non comparten esa decisión, que é unha decisión do PP. Que se aclaren entre eles. De todas maneras, terán ocasión de explicarlle isto aos cidadáns e o que deberían facer é ser moito máis transparentes e respetar a xuventude deste povo, que non sei que teñen contra eles.
0: Bueno, este último agora sí, que non temos tempo para máis. A cuestión non é que se estropee nada no parque, é por seguridade. Pregunta ya Adolfo, se aos seus fillos lle pasase algo, que se faría?
1: Pero que tipo de estupidez é esa? É dicir, por que teño que pensar que os meus fillos? Dame igual que se os meus fillos a calquera. Eu quero que os rapaces estén nun entorno seguro. Pero alguén me garantiza que nas Barcias non vai a pasar nada? O sea, levan 30 anos nun sitio, nunca pasou nada, e agora lévalos para outro. Volvemos, de verdad, este mensaxe sí que é ofensivo. Este mensaxe sí que é ofensivo. Porque lle pode pasar algo ao fillo de calquera. E se lle pasa algo aos fillos deste personaje que escribiu nas Barcias, que pasa? É dicir, o que ten que facer o Concello é garantir as medidas de seguridade máximas nun sitio e noutro. Por eso repetín varias veces que se explicaran como van garantir a seguridade dos rapaces con respecto ao calor, ao río e outras cousas nas Barcias, igual estábamos falando de outra cousa, pero o goberno non se lle pasa eso pola cabeza. O goberno pasa que o que din eles vai a misa, que son donos da verdade absoluta e que todos os demais somos ou idiotas ou manipuladores. E eso é un erro moi grande, gobernar de espaldas á cidadanía. E xa che digo que se buscarán ubicacións no futuro para a festa dos rapaces infinitamente mellores que as Barcias, para non ter que andar pensando en xustificar como se tiran os fondos europeos facendo obras que ninguén pide.
0: Bueno, este último último comentario, porque que realmente non podemos seguir.
1: O tema preocupa, polo que vexo.
0: Por certo, unha pregunta. Os concelleiros que van a comer ao recinto pagan os 50 euros? Os concelleiros, entendo, concelleiros da Corporación Municipal do Carballeño. Pois,
1: non. Hai unha representación institucional, sí, obviamente.
0: Que a corporación.
1: Veñen alcaldes de toda a comarca, ven o presidente da Diputación, normalmente invítase a presidente da Xunta e algúns conselleiros, invítase a patrocinadores, toda esa xente non paga o prato. Entonces, bueno, eu nunca estuve de acordo con que se abrira tanto o abano de invitacións, incluso non teño ningún problema en rexeitar a miña cando sexa menester. Pero, bueno, obviamente toca unha obriga institucional que nos obriga a estar ali representando os veciños. Pero xa digo, eu estaba de tan boa gana xa dende un pouco máis cedo na zona dos Mojitos vendo os bellos amigos, pasando un bo rato. Xa cho digo.
0: Mais nada, moitas gracias Adolfo Nogueira, portavoz do Grupo Municipal de Espazo Común no Concello do Carreño, que estivo hoxe aquí, como me dicías onte, por ilusións.
1: Por ilusións, efectivamente.
0: Non por alusións.
1: Vamos a estar por ilusións.
0: Por ilusións.
1: Por a ilusión de que algún día se fagan ben as cousas neste pobo, que estamos moi lonxe.
0: Bueno, que viva a Festa do Pulpo,
1: Por suposto, que viva a Festa do Pulpo e o Carballiño, por suposto. Eso sempre por diante.
0: Arriba, veña.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal. Festas da Virxe do Carme en Señorín. Sábado 18, arrancamos pola tarde con colchonetas gratis. E a continuación, ás 8, apertura do bar da Comisión de Festas e animación co DJ Tipu. Dende as 10 da noite, segunda cea de veciños e amigos de Señorín, con verbena a cargo do trío Banarama e o DJ Tipu. Domingo 19, programación especial. A final do Mundial, xogarase en Señorín. Ás 8, apertura do bar con DJ Tipu, con servicio de bocadillos fríos e quentes. Ás 9, comeza o partido cunha gran pantalla. E o remate, fin de festa, coa orquestra principal, nas grandes festas de Señorín.
3: Con la orquesta principal, con la orquesta principal.
4: BP Carballiño, el combustible más barato de Carballiño. BP Carballiño, de 7 a 23 horas. Servicio de cafetería, terraza cubierta, tienda y prensa diaria. BP Carballiño, tu estación de servicio junto a la rotonda de la autovía. BP Carballiño, calidad al mejor precio.
2: Un gran restaurante no Carballiño. Restaurante Esclavo. Cunha carta de cociña galega de máxima calidade no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital. E se o prefires, Restaurante Esclavo preparacho todo para que disfrutes na túa casa con só chamarnos o 988-2704-95.
5: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser, seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías. Ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
2: O Carón do Concello do Carballiño, Casa Gazpara, para disfrutar da nosa carta especial de verán. Tradición e modernidade con oso polvo a feira, o mellor polvo do mundo, e outros produtos da terra da máxima calidade. Postres caseiros, unha ampla carta de viños, para degustar tamén na nosa terraza. No centro do Carballiño, a terraza de Casa Gazpara.
6: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. O señor Don Manuel Fortes Pérez faleceu en Baíste, Avión, os 79 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Elsa Rodríguez Janeiro. Fillos, María Matilde, José Manuel e Richard. Fillos políticos, Samira e Kim. Netos, Luna, Noel, Cruz, Isa e Skip. Irmáns, Amparo, Rosa, Laureano e Isaura. Irmá política, Ana. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe mércores, día 15 de xullo, ás 8 menos cuarto da tarde. Desde o velorio de Liñares, Avión, ata a igrexa parroquial de Santa María de Baíste, Avión, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cimiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor Don Serafín Basalo Mouriño, viúvo de Amparo Rosendo Rosendo, veciño de Oroso, Avión, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrado onte na Igrexa Parroquial de Santa María de Nieva, Avión, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Elvira Hermida Bugueiro, viúva de Nemesio García Rodríguez, veciña de Nodar, a Aguada Carballedo, descanse en paz. Expreso seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrado onte na Igrexa Parroquial de Santa Eulalia da Aguada Carballedo, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
7: Dende Cope o Carballiño expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
8: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con prezos de escándalo en todas as nosas prendas, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Nas grandes rebaixas de Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
9: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
10: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
8: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
11: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales para proporcionarte un servicio de la máxima calidad con un solo objetivo, volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-2322. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
8: Todo, sí, todo, con ata o 50% de desconto. Sí, agora en Papaventos Moda Infantil, todas as prendas con ata o 50%. Ah, e unha sección outlet con todo a 5, 10 e 15 euros. A locura, ata o 50% de desconto nas grandes rebaixas de Papaventos Moda Infantil.
12: Ven a las rebajas de Papaventos.
13: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo. De tenreira galega o puntonanos a parrilla. Un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares. Os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
14: Porque gústame a moda, porque quero innovar e ir á última, porque só en Moda Sol atopas toda a calidade nas mellores marcas e agora os mellores prezos. Sí, agora toda a calidade en Moda Sol en rebaixas. Agora con ata o 50% de desconto. 50%. Non deixes pasar esta gran oportunidade e date un capricho nas grandes rebaixas de verán Moda Sol. Esperámoste.
15: Como yo te conocí.
13: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
16: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Más de 25 años o servicio das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño, en Rúa Ourense número 25.
17: COPE Carballiño.
18: Estar informado.
0: Saudos, moi boa tarde de novo, señoras e señores ointes. Tempo para a nosa información de proximidade, como sempre, cada día, a esta hora, en COPE o Carballiño. Preguntábanos un ointe fai unos minutos aquí no WhatsApp de COPE o Carballiño, cal vai ser o percorrido da procesión do Carmen no Carballiño para esta tarde. Pois ben, xa preguntamos e xa temos a información. A procesión do Carmen sairá ás 9 da tardiña desde o templo da Veracruz para procesionar polas rúas Evaristo Baamonde, Conde Vallellano, Rúa Aldara, Cesario Tizón, Cruce de Rivadavia e de volta xa pola rúa principal arriba, por Tomás María Mosquera, Rosalía de Castro, Curros Enríquez, entrando na Praza da Veracruz a través da Praza de San Ramón, e, bueno, pues, completando o percorrido ata de novo adentrarse no templo da Veracruz. Ás 21 horas, polo tanto, esta tradicional procesión de cada 15 de xullo da Nosa Señora do Carmen polas rúas do Carballiño. Antes, estamos noutras festas. Estamos neste día festivo, hoxe, por certo, de carácter local, en todo o municipio de San Amaro, onde celebran a festividade de San Mauro. Día festivo de ámbito local, hoxe, neste concello da nosa comarca. Tamén, por certo, mañá en San Amaro celebrarán a festa do Carmen, igual que noutras, algunhas parroquias, comarca adiante, como na de Pazos de Arenteiro, en Boborás. Tamén mañá será de ambiente festivo, e do Carme en Doade, nesta localidade pertencente ao concello de Beariz, onde, por certo, aquí nos comentaban no WhatsApp que invitan a toda a audiencia de COPE o Carballiño a disfrutar dunha verbena co grupo Atenas. Isto para mañá, mentres que noutras parroquias, como aquí mesmo, na de Señorín, aplazan a festa tamén na honra Virxe do Carmen para facela coincidir, como é tradición nesta parroquia, para facela coincidir coa fin de semana. Así que este sábado e domingo que ven. Mañá estará aquí con nós a xente de Señorín, da Comisión de Festas e da Asociación de Veciños de Señorín, para, bueno, pues, invitarnos a estes festexos desta próxima fin de semana, que teremos máis, teremos máis comarca adiante, que non só temos estes días as festas do Carme, senón tamén as de Santa Mariña, patrona de algunhas das nosas parroquias. Por este programa de radio, quen pasou hoxe foi Adolfo Nogueira, o portavoz do Grupo Municipal de Espazo Común no Carballiño, que nos achegou o seu punto de vista sobre esta polémica, sobre ese cambio que está sendo contestado por tantos rapaces no Carballiño, ese cambio do emprazamento para a festa DJ, o día da festa do pulpo no Parque Municipal, tras esa decisión do Goberno Municipal de cambiar este evento para maior seguridade á zona das Barcias, tras un contundente, podemos decir, pois, informe da policía local que en 13 puntos desaconsellaba que este evento, que reúne a miles de rapaces no Parque Municipal, seguise celebrándose nese emprazamento
6: histórico na parte de abaixo do restaurante O Pote. Bueno, pois intervención íntegra de Adolfo Nogueira, que xa sabes, como todas as nosas entrevistas, poderedes escoitar a partir das 3 da tarde no podcast de Cope O Carballiño. E o Bloque Nacionalista Galego do Carballiño, a través do seu responsable local, Manuel Chan, vai registrar no Concello do Carballiño unha solicitude na que insta o Goberno Municipal a asumir de maneira inmediata a xestión directa da Escola de Fútbol do Arenteiro ante a grave situación que atravesa o club e a incerteza que existe sobre o futuro do fútbol base. Os nacionalistas lembran que a escola foi no seu día cedida para a súa xestión ao Club Deportivo Arenteiro, pero consideran que nos últimos anos este modelo mostrou importantes deficiencias. Entre elas, sinalan as reiteradas queixas das familias polo funcionamento da coordinación do fútbol base, a masificación das instalacións da Uceira, a prioridade dado o incremento das matrículas fronte á calidade do servizo prestado e unhos resultados deportivos que se foron traducindo en descensos de categoría dos distintos equipos. O BNG tamén recorda que durante este período o Concello do Carballiño, continuou asumindo o custe de varios monitores. A formación nacionalista recorda igualmente que o alcalde manifestara públicamente nunha asamblea informativa celebrada recentemente polo Club Deportivo Arenteiro que o Concello estaría preparado, estaba preparado para asumir a xestión do fútbol base se as circunstancias así o requerían. Para o Bloque Nacionalista Galego, a remunicipalización da escola de fútbol, do fútbol base, é a mellor garantía, o mellor garante para asegurar a continuidade dun servizo deportivo fundamental para centos de nenos e nenas do Carballiño, ofrecendo estabilidade ás familias e priorizando o interese público por riba de calquera outra consideración.
17: COPE Carballiño.
18: Estar informado.
6: E tamén nos acompañou neste programa Chus Sotero, unha das actrices de Dar Trela Teatro, que están de regreso, por certo, tras triunfar, ni máis ni menos que en Zúrich, en Suiza, onde representou o seu traballo diante do público de fala hispana, residente en Zúrich. A compañía carballiñesa de teatro aficionado Dar Trela regresa agora ao Carballiño cun novo reto escénico, a estrea de Asasinato no Muiño, un innovador cluedo teatral que converterá o Museo Etnográfico do Río Arenteiro, o Muiño do Anxo, para máis señas, no escenario dun intrigante crime por resolver. A proposta afástase, polo tanto, do formato teatral convencional para ofrecer unha experiencia inmersiva na que o público percorrerá os distintos espazos dos muiños mentre segue as pistas dun misterioso asasinato. As representacións que comenzarán a última fin de semana deste mes de xullo no que andamos sucederanse durante o verán en horario sempre ás 8:30 da tarde todos os días venres e sábado de cada semana. Como reservar entrada que para cada función pois terá aforo limitado? Pois aquí nos facilitan dous grupos de dous contactos, quero decir, de teléfono. As reservas realizaránse exclusivamente por WhatsApp. Nestes dous números de teléfono que se estás interesado xa para ir reservando entrada, pois pídernos que xos fagamos chegar a través do WhatsApp de Cope o Carballiño. Desde Dar Trela Teatro animan a toda a veciñanza e a visitantes a descubrir esta singular proposta que combinará patrimonio, misterio e teatro nun espazo tan singular como os muiños do Parque Etnográfico do Río Arenteiro no Carballiño. E aínda en crónica municipal, en crónica cultural, queremos decir, a municipal xa deixamos atrás. Aínda en crónica cultural, pois despois de falarvos de teatro, falamos de cine. Falamos vos de cine porque Hoxe, esta noite, continúa o ciclo cinematográfico Flores de Cine, que organiza no verán do Carballiño o Cine Club Carballiño no barrio de Flores, en colaboración coa Concellería de Cultura do Concello do Carballiño. Un ciclo cinematográfico que comenzaba onte e continúa hoxe ás 10:30 da noite en Flores, coa proxección ao aire libre da película Decorado, de Alberto Vázquez, premio Goya a mellor película de animación. Este ciclo cinematográfico no verán do Carballiño completarase mañá, xoves 16, desde as 10:30 da noite, coa película chilena La misteriosa mirada del flamenco, recente estrea e unha das grandes e gratas sorpresas da temporada cinematográfica. A entrada para Flores de Cine é de balde ata completar aforo.
17: COPE Carballiño.
18: Estar informado.
6: Como sempre, imos completando este tempo de balance informativo coa predición meteorolóxica. Soben hoxe as temperaturas diurnas que van a alcanzar esta tarde os 29 graus no Carballiño e tamén comarca adiante na maioría das nosas localidades, mentres que no Ribeiro, poño por caso, en Leiro, van chegar ata os 31 graus. Bueno, pois temperaturas dentro do habitual neste período do ano no que andamos. En unha xornada, neste día mércores 15 de xullo, na que estamos tendo sol, pero tamén con nubes altas que por momentos pola tarde poden impedir precisamente o paso do sol. Isto para hoxe, para mañá, xoves 16, festividade da Virxen do Carmen, e de feira mañá no Carballiño. Pois parece que para mañá baixan algo, non moito, pero sí que baixarán algo as temperaturas, que oscilarán entre os 15 graos as mínimas de madrugada e os 26 ou 27 graos as máximas. Ademais, mañá, pola mañá, ás horas da feira, o ceo vai permanecer maiormente cuberto e logo, pola tarde, incluso non descartamos posibles chubascos. Máis nada, señoras e señores ointes, moitas grazas por atención prestada. Saúdos, moi boa tarde desde os estudos de COPE o Carballiño.
17: COPE Carballiño.
18: Estar informado.
19: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Cibrando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
4: BP Carballiño, el combustible más barato de Carballiño. BP Carballiño, de 7 a 23 horas. Servicio de cafetería, terraza cubierta, tienda y prensa diaria. BP Carballiño, tu estación de servicio junto a la rotonda de la autovía. BP Carballiño, calidad al mejor precio.
19: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder.
20: Son las dos.